yɛ sɔre na mi mɛsɛ me kan sɛm kyerɛ wo praise be mɛsɛ me kan sɛm kyerɛ wo bi sɛ abra no ma nyina yɛ pisi basa na ni guase apa wo to ani a enipa sɛ na praise be no ɔsɔfo na wɔyɛ dede no ni nyankopɔn ne wai ma me ka sɛ wɔna wo ni wɔna lati praise be na Yeah, and you break.